0: Nå, det er en ting jeg må ta opp med dere.
1: Ja.
0: Vi greiene, altså vi tyranniet i diverse parforhold, det har begynt å ta hjemme hos meg nå.
1: Mm.
0: Jeg føler at Benjamin har flere og flere ganger nå korrigert meg når jeg sier at jeg har oppnådd ting. Så sier han sånn, vi? Sier han til meg. Og sier sånn, ja, er det vi?
1: Liksom? Spørs hva det er da?
0: Nei, for eksempel da, jeg ryddet opp i boden for eksempel da.
1: Mm.
0: Bygde hyller og holdt på, fint i boden. Ja, takk for det. Tusen takk for det. Og da så hadde vi besøk av gjester, og så sa jeg, jeg har ryddet i boden.
1: Mm.
0: Og da rette bena min på han sier, vi har ryddet i boden, sier han.
1: Ja, men var det vi da?
0: Han var aldri i boden, han.
1: Nei.
0: Nei, han var ikke i boden.
1: Nei.
0: Men parra har vi ryddet i boden, sier det seg da. Ja.
1: Ja.
0: Og så etterpå så sa jeg sånn, jeg lagde ikke noe styr rundt middagsbordet av det.
1: Nei, nei, nei. Tar det etterpå.
0: Tar det etterpå, selvfølgelig.
1: De går ut døra, sier du. Ja, sier sånn, hvem ryddet i boden, sa du?
0: Du sa vi ryddet i boden, så sa han, ja, vi har, det er jo vår bod.
1: Ja, det er deres bod.
0: Ja, men har vi, organisert boden, eller? Jeg organiserte boden.
1: Vet du hva, og gjennom grunn, her er jeg så enig med deg, det, sånt irriterer meg.
0: Jeg blir rasende av det, og det er jo, og dette er ikke et engangstilfelle, det er jo menn også som sier vi er gravide.
1: Ja.
0: Er vi det?
1: Vi er ikke gravide.
0: Nei,
1: er det du som går opp 30 kilo og bare får omplassert innvollene og føder uten smertestillende, som jeg gjorde sist, by the way. Denne ungen, nei, det er det ikke vi som gjør.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du. Og det har fått meg til å tenke at jeg vil høre flere vi.
1: Ja.
0: Hva annet er det din partner, du som hører på, har utsatt deg for? Altså, hva slags store, stygge vi-overgrep har du blitt utsatt for? Jeg vil gjerne ha det inn til oss. Energy Norway på Snapchat eller energy.no.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: I dag så snakker vi litt om dette vi-greiene som har begynt å oppstå i mitt forhold i hvert fall. Eller at jeg ryddet i boden, og Benjamin sa vi har ryddet i boden til gjester. Fordi det er vår bod, så er det i stedet vi-prosjektet da. Ja, det er jo også menn som går rundt og sier at vi gravide når dama går og bærer barnet. Og Hilde sier at hun sier alltid at det vi som har pusset opp, selv om det mannen som har slått hammeren og saget og holdt på der hjemme. Så mener hun at hun en like stor del av opppussingen, for hun jo der. Hun bor jo i det.
1: En ting hvor kvinner ofte blir glemt i opppussingsfasen jo det at de ofte, for eksempel, nå sier jeg fordi det ofte mannen som gjør mest opppussing, da. Ja. Det ofte kanskje fordi da kvinnen tar barna og tar vare på barna sånn at han får jobbet.
2: Eller avgjørelser også, da.
1: Ja, men da er det litt vi som klarte det.
0: Ha, ok, fordi du har jo akkurat pustet opp, Martha. Er dette selvhet?
1: Nei, dette er faktisk ikke, fordi jeg gjør faktisk mest av oppussingen. Men det er mange veninner av meg som har irritert seg over at, for eksempel, jeg kom på besøk, bare sånn, nei, men Espen, har du byttet fasaden og malt fasaden? Og så blir han sånn stolt og kry, og ja, han for alt.
0: Men det er jo han som har gjort det.
1: Ja, men han hadde jo ikke hatt sjans hvis det var to barn som løp rundt.
0: Stopp.
1: Nei, det er jeg enig.
0: Nei, her må jeg sette noen foten.
1: Her må kona ta passe barna.
0: Nei, det er kjedelig. Det er som å si at vi er gravide. Da må han få lov til å si at han er gravid.
1: Jo,
0: det men, må han da.
1: Men da, jeg er enig i det, men da må han si, men det hadde jeg ikke klart hvis ikke Lotte hadde tatt barna og dratt ut.
0: Men det er ikke vi som har pusset opp, det er jo Espen som har stått og snekret.
1: Ja, men man må huske hun som har tatt barna ut. For du klarer så vidt å spikre en spiker altså, med barn som løper
0: rundt. Da må man også huske han som har holdt ut med alle hormonene og stemningsforskjellene og tjoehei når hun er gravid.
2: Heisann.
1: Det der kan du bare...
0: Det er jo det samme!
1: Det er ikke det samme.
0: Er ikke det det samme?
1: Du kan ikke sammenligne
0: kan ikke jeg.
1: At Espen løfter opp en planke og spikrer som at en kvinne går gravid og stakkars han som må holde ut med hormonene.
0: Er du klar over hvor gærne det blir når jeg er gravid? Eller? Jeg har jobbet med det.
1: Er du klar over hvor jævlig det er å være gravid?
0: Jo.
1: Det er så jævlig.
0: Er du klar over hvor jævlig det er å pusse opp da?
2: Jeg har hverken pusse opp eller vært gravid.
1: Jeg tror ikke jeg vet hvor jævlig det er å pusse opp.
2: Jeg holder kjeft, jeg.
0: Hva sier du, Lotte?
2: Nei, jeg må si at jeg har ikke gjort noen av delene, så jeg velger klokelig å holde kjeft.
0: Ja, nettopp. Jeg sier bare...
1: Har Niklas vært gravid da? Jeg bare lurer.
0: Jeg har født ganske mange drittunger.
1: Har du pustet opp mye, Niklas? Ikke kom og si til meg at ikke jeg vet hvordan jeg var gravid og pustet opp.
0: Jeg synes dere kvinner krever litt mye innmellom, altså. Dere skal både få lov til å si at dere har pustet opp, og at dere skal få lov til å være gravid alene. Nei, det blir ikke det, altså.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: jeg lurer på hva jeg har søkt på internett som gjør at mine algoritmer gir meg dette, og jeg lurer på om dere får det samme. Anhver annonse jeg får opp på TikTok om dagen er en annonse for pedofile som skal søke hjelp.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Niklas.
0: Ja, og jeg blir altså så rasende av at algoritmen har sendt den til meg.
1: Er det en reklame?
0: Hva? Ja, sånn, det sånn. Det er helt vitt, og så kommer det en sånn tekst. Jeg har seksuelle tanker om barn. Søk Nei. Hjelp. Ring til gratis på hjelpelinje. Hæ? Hvorfor
1: ja.
0: Mener TikTok at jeg skal ha denne reklamen?
1: La meg hjelpe deg litt på vei. Ja. Kan det ha noe med at vi får, ja, er det en ukes tidstiden, snakket om at du følger mange unge menn?
0: De er da, for faen, over 20 år, alle sammen.
1: Ja, ja. Ja, det var det jeg tenkte på, for du prater jo mye.
0: Om unge gutter? Ja, ja, men jeg snakker om gutter i 20 år, ja, jeg er 37. Unge gutter for meg er jo i 20 år,
2: ja. Kanskje du skal begynne å kalle det menn, da. Ja. Unge menn.
1: Ja, men det er vanskelig at gutt 22 er en mann, altså.
0: Ja, det er
1: noe med det. Ja. Men det er vanskeligere å bli anklaget for å være pedofil av annonsene.
0: Altså, og så mye, det er bare, og det har vært en uke.
1: Du har fått sånn der, du er blitt på varsel.
0: Jeg tror PC overvåker mobilen din, liksom.
1: Og er sånn, vi må sende ut den, han trykker jo ikke på den. Han må ringe snart ringer de deg.
0: Ja. Ja, jeg vil bare si hei til deg PST som sitter da og sender ut den annonsen. De pengene er bortkastet. Send det til noen ekte pedofile. Det går bra med meg, altså. Jeg trenger ikke det tilbudet. Det er bare liksom, vær jævlig tydelig på det. Jeg trenger ikke det tilbudet.
1: Altså, hvordan man sier sånn, jeg trenger ikke det, altså.
0: Slutt.
1: Jeg trenger hjelp, jeg.
0: Slipp!
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

fader så hyggelig at du har tatt turen til Energy. Det setter jeg pris på. Vi skal om ikke veldig mange saksene spille litt The Black Eyed Peas. Where is the love? Ed Sheeran på gang. Av Sisam aller først.

0: innom
1: Lotte Louise Halvorsen, hei hei.
2: Hallo.
1: Har jo litt av en september i vente ifølge horoskopet. Men i tillegg til det så har du også et quizprogram å gjennomføre.
2: Det har jeg.
1: Ja.
2: Og i dag så tenker jeg at det går litt kjapt.
1: Kjapt i dag for
2: det. Ja, for det er relativt enkelt.
1: Ja.
2: Ok, Niklas, du begynner. Hvor mange sekunder er det i en time?
1: 60? Nei, en time?
2: En time?
1: Nei, det, 60 ganger 60, jeg vet ikke faen jeg. Jeg kan ikke matte, 120, 1200. Hva sier du?
3: 1200. 6 ganger 6, nei vi tenkte feil, ikke 6 pluss 6, 12. 6 ganger 6
1: ja.
3: Er 64, er det
1: ikke? Ja, ok.
3: Eller?
2: Og svaret er?
1: 640.
2: Ja, det er 3600.
3: 36 er 6 ganger 6,
2: herregud. Så 3600
1: kunder. Det er dårlig gjort av mattespørsmål til meg. Jeg må be folk med Tourette å holde kjeft.
2: Jeg beklager. Ok, Marte, hva heter feen i Peter Pan?
3: Tingeling.
2: Bra.
1: Det kunne jeg fått.
2: Hvor mange dager er det et skudd?
1: Skyt deg selv i trynet. 366.
2: Ja! Yeah! Yeah!
3: Bra, Mongo.
1: 366, er det det?
3: Ja, det er 365 i et vanlig år.
1: Ja.
2: Ok, Marte. Hva er det hardeste naturlige stoffet på jorden?
1: Oi.
3: Jern?
2: Nei.
1: Titan?
2: Nei.
1: Nei.
2: Oh. Diamant.
1: Diamant selvfølgelig, diamant. Ja. Ja, det visste jeg jo, diamant bar. Ja.
2: Niklas, ja. Hva står CIA for?
1: Central Intelligence Agency.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ok, Marte, siste spørsmål. Hvilken planet har flest måneder i vårt solsystem?
3: Saturn.
2: Yes!
1: Nei, men i alle dager. Hva er det som foregår?
4: Det er vår dag i dag. Herregud, for en herlig dag.
3: Det var nydelig.
1: Fy faen, det var akkurat. Takk for quiz.
3: Vær så god.
1: Fitt rakker.
5: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: skal nå til USA en liten tur.
1: Nei.
0: Der er 69 år gamle milliardæren Doug Leon. Og han har på en måte alt man trenger.
1: Hva er det han har da?
0: Han har masse penger, han ja. Kan kjøpe hva han vil.
1: Ja.
0: Men det er et spørsmål som han på en måte plaget han hele livet.
1: Hva plaget Doug?
0: Er han ordentlig badass?
1: Ja, for det trenger man å være, eller?
0: Tydeligvis. Ja. Altså, det er noe macho-helvete over dette her.
1: Når du har alt, hva er det penger ikke kan kjøpe deg? Det er badass-status.
0: Ja. Ja. Og han stilte seg selv dette spørsmålet. Og så skulle han ta en rotfylling hos tannlegen. Og da ba han dem rett og slett om å droppe bedøvelsen.
1: Ja, det der, så sånne ting synes jeg er bare teit, jeg.
0: Og du synes?
1: Ja, sånn synes jeg bare blir, det der blir så jævlig teit, jeg.
0: Hvordan er du med tannlegen?
1: Nei, jeg er livlig tannlegen da, selvfølgelig. Jeg får jo lystgass, og jeg får...
0: og det er såpass?
1: Jeg får råhypnol, og det, ja, ja, det er helt krise for meg å dra til tannlegen.
0: Altså, jeg burde vært mer redd for å dra til tannlegen, fordi at vi i Røra,
1: ja.
0: Vi må ha veldig, veldig, veldig mye mer bedøvelse enn vanlig folk.
1: Men det hørte jeg faktisk på en podcast eller noe sånt,
0: ja. Ja, ja.
1: Dere er jo veldig, dere har utrolig dårlig smerteterskel.
0: Så tannlegene setter av ekstra tid,
1: ja.
0: Når vi kommer. Fordi at ja, vi må rett og slett ha nesten dobbelt så mye, tror jeg.
1: Ja, men det der greiene der, bare til ham, hva heter han igjen?
0: Doug.
1: Hei Doug. Hello Doug, if you're listening. That's only helt idiotisk,
0: ja.
1: It's not badass. Ligge der og skrike. Det kommer jo ikke til å være, det er ingenting om. Når han ligger der og rotfyller deg liksom. Men, og du ligger og skriker, Doug, tror du, da er du fet da.
0: Men mens tannlegen borra i vei, så begynte Doug å fortelle at han tenkte på soldater som var i kamp. Og de, deres handlinger og smerte hadde konsekvenser. Men
1: hva?
0: Det hadde ikke hans smerte da.
1: Vet så. Du hva? Vet du hva? Folk med for mye penger, så mye penger som Doug har her,
0: ja.
1: De må få seg en hobby, det er det de må få seg.
0: De blir jo gærne.
1: De blir jo kling gærne, og vi burde få dem bort.
0: Ja, ja. Ja.
1: God bedring, Doug, det er det du trenger. Du trenger en sykehusinnleggelse, ikke en rotfylling.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohli og Marte Brattberg. Energy.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag.